حرمت سنو گیو وجو پہ دونا کھائے قسمے کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجو گوائے گلا موہ موہ پانا کھائے جس دا دتا کھا